0: opportunity na mko sika ni bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni ni two table na ene ne menji na di di wie ye di di wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me ne ofre busu afi bi enso ye ndi di wie nkono mo duro Romna metiase, Remuna meke kamil.